evo malo i počastio. Jer moram da se mirim s tim, da sam bez tebe ostao.

Jasnoćem bit mona, o mama. Gdje sam bi presenešen kako dobro sve je rekao iz svega toga, ne. Kada sam u bolnicu Ljubljane kliničnom centru na mjesto noge, da li je plevutko, i rekao da se u bistvu kad dobro počuti, i še prava hitre, eko ti pravo do takrat. I potem još jednu dobu.